Denise Williams var det med Let's Hear It For The Boy fra filmen Footloose, og et fantastisk soundtrack i øvrigt, hvor også du finder Kenny Loggins og Footloose på. Nå, for Denise Williams, det er Damaski. Det er på morgen, det er Radio Alfa. Det er torsdag, her får du Killer.

0: ABBA med Money, Money, Money. Og det er jo i dag den 1. oktober, så det er lønningsdag, det der er lidt skuren så op for Melia Rhodes. Og med et øjeblik på Alfa.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverdenen. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
2: replace. Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Jeg var der med Sometimes, og mener, de kommer til København i maj måned næste år. Jeg mener, det er den 26. maj, en onsdag aften i hvert fald, i parken. Eraser var der med Sometimes, det var også Score Top, vi fik lige før det. Er The Rolling Stones på

Ronny Tyler var der ved Lost in Friends. Du fik også Mark Morrison, Return of the Magna, der første Rolling Stones med Don't Stop. I Randidi fortsætter det her, det er på Still Believing.

Monique, var det med Guilty, det her, det er Radio Alfa med altiders bedste sange. Og en kort sang fra Kim Larsen. Det er det, Tuta.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller bygge på

0: og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
1: Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
2: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alphen med Elton John, I'm Still Standing. Lad timen ud mellem 6 og 7. Det er Godmorgen, det er Radio Alphen, det er i dag den 1. oktober. Det er torsdag. Velkommen til. Phil Collins fortsætter musikken med Something Happened on the Way to Heaven. Og der er også lidt rock casino, John Legend og Brian Adams til dig. Inden så længe. Godmorgen.

Og Casino elsker mig i nat. Phil Collins gav Something Happened on the Way to Heaven lige for det. Vi fortsætter med den her All of Me på Alpha, John Legend.

0: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
1: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

0: Godt nummer her fra Stevie Nicks, Rooms on Fire, på Radio Alfa. Ellie Goulding, Girls Love Me Like You Do. Dan Jensen, du står klar med nyhederne. Værsgo til dig.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om opførelse af op til 8 vindmøller på 235 meters højde ved Jølund nærmer sig en afgørende politisk behandling i Silkeborg Kommune. Politikerne skal tage stilling til, om kommunen fortsat vil bakke op om, at området i Store Jylland Plantage udpeges som statslig energipark, skriver Midtjyllands Avis. Nye miljøundersøgelser vurderer, at projektet kan gennemføres uden at skade naturværdierne i det nærliggende Natura 2000-område. Blandt andet, hvis der bruges systemer, som kan stoppe møllerne ved risiko for fuglekollisioner. Et politisk ja til møllerne åbner for en offentlig høring, mens et nej vil sætte en stopper for en lokal statslig energipark. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen. Ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Wakefield, og ja, hun hed Charlotte, rigtigt, og hun havde en kæmpe karriere der tilbage i 90'erne. Dejligt nummer, det var Saturday Night, og så er det ud af mørket med Michael Falk. Ron Stewart og Bonnie Tyler dukker også op i dit feed, altså inden klokken bliver 7. Godmorgen, jeg er Bo Aris, det her det er Radio Alfa.

Rod Stewart var det med Baby Jane, og Michael faldt lige for den på Ud af Mørket. Musikken fortsætter med Bonnie Tyler, denne gang på Lost in France. Godmorgen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Vi er fans af gode fans på Stark.
15: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
19: Carglass replace. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.
5: Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Madonna, Lines La Bonita og Cool and the Gang. Fresh er del i efter nyhederne med dig, Dan. Værsgo, der er nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Planerne om opførelse af op til 8 vindmøller på 235 meters højde ved Jølund nærmer sig en afgørende politisk behandling i Silkeborg Kommune. Politikerne skal tage stilling til, om kommunen fortsat vil bakke op om, at området i Store Jylland Plantage udpeges som statslig energipark, skriver Midtjyllands Avis. Nye miljøundersøgelser vurderer, at projektet kan gennemføres uden at skade naturværdierne i det nærliggende Natura 2000-område. Blandt andet hvis der bruges systemer, som kan stoppe møllerne ved risiko for fuglekollisioner. Et politisk ja til møllerne åbner for en offentlig høring, mens et nej vil sætte en stopper for en lokal statslig energipark. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen. Ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Var den skøn, sådan en rigtig fest sang fra Kool & The Gang. Her var det Fresh på Radio Alpha. Michael Jackson, Remember the Time, og DC&C, Kate by the Ocean. Inden så længe. Her er det

0: Michael Jackson, Remember the Time. Og et øjeblik til Cake by the Ocean. Lige nu, der skal vi lige have lidt landsport.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Den danske landstræner Brian Riemer slår fast, at Danmark stiller i den aktuelt stærkeste opstilling, når Portugal i aften er modstanderen i parken i København. Der er ikke tid til eller mulighed for eksperimenter mod de portugisiske verdensstjerner, som har vundet de første to Nations League-kampe og topper gruppen foran Norge og Danmark. Senest de to nationer mødtes i den danske nationalarena, vandt Danmark kampen med 1-0. Danmark slipper muligvis for stjerneangriberen Cristiano Ronaldo, som har forladt landsholdslejren og København efter et møde med den portugisiske landstræner og en samtale med præsidenten for Portugals fodboldforbund. Kampen mellem Danmark og Portugal har start kl. 20.45. De danske håndboldkvinder vandt i weekenden finalen i EHF-koppen, hvor Norge var modstanderen, og det skal følges op, når Danmark sidst i oktober spiller Golden League mod Tyskland og Norge. Landstræner Helle Thomsen har udtaget 15 spillere til miniturneringen og lader dermed et par pladser stå åbne til efterudtagelse. Det er af den grund, at landstræneren ønsker at stille det stærkeste hold til de to kampe, som spilles den 24. og 25. oktober. Første modstander bliver Tyskland, hvorefter de stærke nordmænd igen står over for de jernhårde ladies. Som den tredje i rækken byder Brøndby Stadion sig til som arrangør af næste års pokalfinale. Tidligere har parken på Østerbro budt ind, og det samme har Blue Water Arena i Esbjerg. Finalen skulle have været spillet i Brøndby i 2025, men endte med at blive spillet på MCH Arena i Herning. Det skyldtes, at finalen blev et opgør mellem FCK og Silkeborg, og Vestegnens politi kunne ikke garantere for sikkerheden til en kamp, hvor FCK skulle spille. Pokalfinalen til næste år spilles som udgangspunkt til Kristi Himmelfarts dag, som i 2027 falder den 6. maj.
3: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
4: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Sørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside, silkeborg.dk.

0: fødselsdag til at køre.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10-16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, hva'? Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
16: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hey by the Ocean, godmorgen. Det er den 1. oktober, dag nummer 274. Regimius dag hedder dagen. Europæisk depressionsdag, FN's internationale ældredag, international vegetardag og international kaffedag er det på dagens dato. Og Louise Svallestok, spillerbær, håndboldspiller med 75 landskampe, fylder over i dag. Hvis du fylder over, skal det lyde et stort tillykke. Det var 2010, straffen for overtrædelse af færdselsloven bliver skærpet for grove tilfælde. Kørekortet kan nu frakendes ved 100% overskridelse af hastighedsgrænsen, og der er udvidet muligheder for at konfiskere køretøjer efter gentagne grove overtrædelser. Og så i 2004, operaen på Dokøen overfor Amalienborg Slot bliver formelt overdraget til den danske stat. Huset er en gave til 2,5 milliarder kroner for skibsreder Mærsk McKinney Møller. Og så i 1988, TV2 går i luften, og Danmarks Radios mere end 60-årige monopol er brudt. Og det var altså på dagens dato. Her er det BTS. Godmorgen. Og det var altså kick-offs på dagens dato.

0: Du har haft The Sun Always Shine On To Me, Wet Wet Wet, Love Is All Around. Det er om et øjeblik på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Planerne om opførelse af op til 8 vindmøller på 235 meters højde ved Jølund nærmer sig en afgørende politisk behandling i Silkeborg Kommune. Politikerne skal tage stilling til, om kommunen fortsat vil bakke op om, at området i Store Jylland Plantage udpeges som statslig energipark, skriver Midtjyllands Avis. Nye miljøundersøgelser vurderer, at projektet kan gennemføres uden at skade naturværdierne i det nærliggende Natura 2000-område. Blandt andet, hvis der bruges systemer, som kan stoppe møllerne ved risiko for fuglekollisioner. Et politisk ja til møllerne åbner for en offentlig høring, mens et nej vil sætte en stopper for en lokal statslig energipark. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Fra i dag får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen. Ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Du lytter.

den er dejlig. Filmmusik til dig fra Wet Wet Wet på Love Is All Around. Så det er Radio Alfa i dag, altså torsdag morgen, 1. oktober. Paul Krebs fortsætter musikken. Det er sådan nogen som os, Bruce Springsteen, og en fantastisk klassiker lige efter her på Alfa. Godmorgen.

Hungry Hearts, Bruce Springsteen, The Boss and The E Street Band med Hungry Hearts. Og altså noget af en mundfuld på dagens dato, der både er Europæisk Depressionsdag og FN's Internationale Ældredag, International Vegetardag og International Kaffedag. Ja, der er virkelig samlet det hele. Nå, med det i mente, så vil jeg lige ud og hente en kop kaffe, så er jeg klar til at fortsætte morgenradio. Godmorgen.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: ID.Boss Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Spandau Ballet med True. Det er Radio Alfa med Clemen på den anden side af nyhederne her kl. 8. Og det med I Promise Myself. Godmorgen.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Planerne om opførelse af op til 8 vindmøller på 235 meters højde ved Jølund nærmer sig en afgørende politisk behandling i Silkeborg Kommune. Politikerne skal tage stilling til, om kommunen fortsat vil bakke op om, at området i Store Jølund Plantage udpeges som statslig energipark, skriver Midtjyllands Avis. Nye miljøundersøgelser vurderer, at projektet kan gennemføres uden at skade naturværdierne i det nærliggende Natura 2000-område. Blandt andet hvis der bruges systemer, som kan stoppe møllerne ved risiko for fuglekollisioner. Et politisk ja til møllerne åbner for en offentlig høring, mens et nej vil sætte en stopper for en lokal statslig energipark. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza COVID-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Nick Cameron og Promise Myself, en af de sange, hvor man næsten ikke behøver mere end de første sekunder, så vendt tilbage i 90'erne. Den udkom nemlig i 1990, Nick Cameron. Og musikken fortsætter. Det her, det er Huey Lewis and the News. Stop with you for albumet The Very Best of Huey Lewis and the News. Og det er torsdag morgen, 1. oktober. Jeg bor i Aarhus.

0: Sanne Salmonsen fra selvsamme album Where Blue Begins. Et fantastisk album, hvis du har lyst til at dykke ned i en masse fede sande klassikere i øvrigt. Det var også Huey Lewis and the News, og til en kæmpe klassiker fra to af de helt store, rockkameleonen David Bowie og Queen, om et øjeblik. Lige nu er der sport.
1: Radio Alfa præsenterer sporten.
2: Den danske landstræner Brian Riemer slår fast, at Danmark stiller i den aktuelt stærkeste opstilling, når Portugal i aften er modstanderen i parken i København. Der er ikke tid til eller mulighed for eksperimenter mod de portugisiske verdensstjerner, som har vundet de første to Nations League-kampe og topper gruppen foran Norge og Danmark. Senest de to nationer mødtes i den danske nationalarena, vandt Danmark kampen med 1-0. Danmark slipper muligvis for stjerneangriberen Cristiano Ronaldo, som har forladt landsholdslejren og København efter et møde med den portugisiske landstræner og en samtale med præsidenten for Portugals fodboldforbund. Kampen mellem Danmark og Portugal har start kl. 20.45. De danske håndboldkvinder vandt i weekenden finalen i EHF-koppen, hvor Norge var modstanderen, og det skal følges op, når Danmark sidst i oktober spiller Golden League mod Tyskland og Norge. Landstræner Helle Thomsen har udtaget 15 spillere til miniturneringen og lader dermed et par pladser stå åbent til efterudtagelse. Det er af den grund, at landstræneren ønsker at stille det stærkeste hold til de to kampe, som spilles den 24. og 25. oktober. Første modstander bliver Tyskland, hvorefter de stærke nordmænd igen står over for de jernhårde ladies. Som den tredje i rækken byder Brøndby Stadion sig til som arrangør af næste års pokalfinale. Tidligere har parken på Østerbro budt ind, og det samme har Blue Water Arena i Esbjerg. Finalen skulle have været spillet i Brøndby i 2025, men endte med at blive spillet på MCH Arena i Herning. Det skyldtes, at finalen blev et opgør mellem FCK og Silkeborg, og Vestegnens politi kunne ikke garantere for sikkerheden til en kamp, hvor FCK skulle spille. Pokalfinalen til næste år spilles som udgangspunkt til Kristi Himmelfarts dag, som i 2027 falder den 6. maj.
3: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfarts Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
4: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
5: Udsalg slutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
6: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.

0: Hvad du er sulten efter, og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
5: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
6: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Under Pressure indspillede i 81 efter et samarbejde mellem de to navne, og især den her ikoniske basgang, hvad du husker. En sang om pres, hvilket jo egentlig er meget passende på en helt almindelig hverdag. I dag torsdag. Godmorgen. Ja, det er en lille timedag og uge.

0: det gjorde de godt, det her, hvor de slog pjalterne sammen med Luther Vandross og Janet Jackson. The best things in life are free. Der er en stor triber, han er klar med nyhederne. Det er efter Føkkel Shaggy på Alfa.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Der er sket et færdselsuheld på Silkeborg Motorvejen i det vestgående spor vest for Låsby. Politi og redningsberedskab er på stedet, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Hele sporet er pt. Spærret, og lige nu bliver trafikken i vestlig retning lidt af motorvejen ved Låsby afkørslen, afkørsel 24. Ifølge Midtjyllands Avis var fire biler impliceret i uheldet. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza og covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie. Google holder deres mest avancerede kunstige intelligens tilbage fra offentligheden. Modellen bliver indtil videre kun tilgængelig for en udvalgt gruppe af sikkerhedseksperter. Beslutningen kommer efter en tid med stigende bekymring for teknologien. Der har blandt andet været sager, hvor kunstig intelligens er kommet ud af kontrol og har hacket hjemmesider. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
4: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
5: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
3: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hans største solo-hit efter tiden som forsanger i The Undertones. Og ja, faktisk noget fedt ved den her sang, det er, den er skrevet af Maria McGee, som vi kender i mange andre sammenhæng. Fra Fuglsang til Billy Ocean, Love Really Hurts Without You på Radio Alfa.

Anskyld, den her CC Pannister, en stor hit med den her tilbage først i 90'erne, og det var Finally. Musikken fortsætter. Det her, det er Coldplay Adventure of a Lifetime. Det hedder

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
13: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, Sammen gør vi forskellen.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
23: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: bliver det ikke bedre. Whitesnake klassiker, Here I Go Again. Og vi er et øjeblik til Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy. Der nyheder klokken er 9.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Der er sket et færdselsuheld på Silkeborg Motorvejen i det vestgående spor vest for Låsby. Politi og redningsberedskab er på stedet, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Hele sporet er pt. Spærret, og lige nu bliver trafikken i vestlig retning lidt af motorvejen ved Låsby afkørslen, afkørsel 24. Ifølge Midtjyllands Avis var fire biler impliceret i uheldet. BSH Ungdom har for anden gang nogensinde to hold med i den vestlige U19-liga i håndbold. Det sker efter et målrettet arbejde med klubbens ungdomsafdeling og akademi, skriver Midtjyllands Avis. Klubbens talentansvarlige Mathias Albrechtsen betegner årgangen som særlig talentfuld. Begge holdene træner sammen, selvom de formelt spiller under forskellige licenser. Det ene af holdene vandt i weekenden sin første ligakamp 35-32 over Aalborg, mens det andet får debut i dag mod Fredericia. Flere af de unge håndboldtalenter har allerede fået spilletid på Bjerringbro Silkeborgs ligahold. Fra i dag er det muligt at blive vaccineret mod influenza covid-19 i Region Midtjylland. Tilbuddet gælder borgere fra 65 år, men også særligt sårbare patientgrupper, og vaccinationen anbefales af Sundhedsstyrelsen. Tilbuddet fortsætter frem til 20. december. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. Ifølge rådets formand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene.
3: Nogle donorer undfanget ikke alle, men nogle har et stærkt ønske om at give deres genetiske ophav. Og flertallet så i etisk råd mener, at en donor undfanget person bør på et tidspunkt bør have ret til at kende identiteten af sin donor.
2: Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Mulighed for lidt sol i den østlige del af regionen først på dagen, ellers bliver det skyet, og sidst på eftermiddagen kan der komme regn til den sydvestligste del af regionen, der kan blive ret kraftig. Temperatur i Østjylland op mellem 15 og 18 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. En af de sange, hvor man næsten ikke kan undgå at blive i godt humør. Bobby McFerrins store 88'er hit blev den største a cappella-sang, faktisk til at gå nummer 1 på den amerikanske Billboard Hot 100. Og så bliver vi de gode melodier, for nu skruer vi lidt op for 90'erne på Alfa.

dejlige, velkendt rock casino. Det er bare sådan et navn, der næsten automatisk sender en tilbage til dansk pop for 80'erne. Og Ridder Lykke er en af de sange, der stadigvæk dukker op, når vi tager turen tilbage til den tid. Nu tager vi et hop over Atlanten, men beholder den gode popmelodi.

0: på Briers vej, der ligger Flygger Farver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flygger Farver Briers vej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briers vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briers vej.
2: Vi ses på Briers vej 7B.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
6: Vi fejrer...
5: Okay, super. Nå,
6: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
14: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

radioalf for alle tiders bedste sange, Small Town Boy, Brunch Gebit, udkom i 1984, så blev deres debutsingle, den nåede tredjepladsen på den britiske hitliste, og et af de numre, som vi husker fra dengang. Og fra 80'erne til en kvinde, der virkelig sætter sig fast i hovedet på hele

0: En af de mest genkendelige fra 80'erne, Final Countdown, udkom i 1986 og blev Europas helt store internationale gennembrud. Og ikke mindst også med henblik på de her sange, der bliver brugt meget i sportens verden. Et øjeblik, så er vi klar med lidt blødere toner, men stadigvæk en klassiker på Alfa.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
2: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Don't Stop udkom på albumet Rumors fra 1977. Det var Fleetwood Mac på Radio Alfa fra Fleetwood Mac til Dansborg. Og her kommer en rigtig dansk 80'er-klassiker. God formiddag. Kold som is, det er Laban her på Radio Alfa.

0: Wonderbird, part-time lover, det var celeben, der gav os kold som is. Jeg er Bo Øris, tak af for nu. Er tilbage med Radio Dag igen i morgen. Fredag.
1: When will they go from here?

0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
4: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
10: Ja, det er det.
9: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
10: Okay.
9: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
10: Er det fordi...
9: Ja, det er rigtigt! Fordi...
11: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
12: Kom i Bilka og få Mæhl karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Det var musik fra The Mal Never Ending Story. Jeg er Bo Øris, siger tak, for nu er jeg tilbage i radio. Det er igen i morgen, når klokken bliver 5. Formiddag med fod, men frisk vævesigt til dig også lige nu.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Trafikken på Silkeborg Motorvejen kører igen normalt efter et uheld vest for Låsby. Tidligere i dag var det vestgående spor helt spærret, og bilister blev sendt af motorvejen ved Låsby-afkørslen. Men politiet fik hurtigt åbnet et spor, så trafikken kunne begynde at glide forbi uheldet, og omkørslen blev ophævet. Nu er motorvejen helt åben igen, og trafikken afvikles normalt i vestgående retning. BSH Ungdom har for anden gang nogensinde to hold med i den vestlige U19-liga i håndbold. Det sker efter et målrettet arbejde med klubbens ungdomsafdeling og akademi, skriver Midtjyllands Avis. Klubbens talentansvarlige Mathias Albrechtsen betegner overgangen som særlig talentfuld. Begge holdene træner sammen, selvom de formelt spiller under forskellige licenser. Flere af de unge håndboldtalenter har allerede fået spilletid på Bjerringbro Silkeborgs ligahold. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind. Flere danskere vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet, selvom de har nået folkepensionsalderen. Sidste år fik flere end 11.000 seniorer den første seniorpræmie for at arbejde videre. Det er en tydelig stigning i forhold til tidligere år. Seniorpræmien er et skattefrit indgangsbeløb, som man kan få, hvis man arbejder videre i et vist omfang. ATP oplyser, at der sidste år blev udbetalt mere end 500 millioner kroner i den første seniorpræmie.
3: Tak til Alfa-nyhederne. Jeg har aktuelt vejrudsigt her klokken 10. Skydevejr i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat regn og temperatur i aften og i nat mellem 10 og 15 grader.
4: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Prince, 1999. Jeg er Poul Fod med dig til klokken 14 her i formiddag med Fod. God hjertelig formiddag. Her kommer Tashmin Archer og en sød sang, Sleeping Satellites.

Jeg vil lade lyset brænde, det var Radio, og så er vi gået i gang med sangen her, som Eddie Floyd havde et stort hit med tilbage i 70'erne. Den blev lavet i en fin 80'er version med Amy Stewart, og det hedder selvfølgelig Knock on Wood, her på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
2: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

Riley Moonlight Shadow over til den her. Det er sådan en, man kommer i godt humør af. Det er Texas Summer Sun, og når jeg spiller den, tænker jeg altid på videoen, og så skal jeg have tjekket den efter udsendelsen. Det er en fantastisk video. Du kan selv prøve lidt senere.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. For kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

Patrick Swayze sammen med Wendy Fraser, She Is Like The Wind. Så er det Nikolaj Piloterne. Jeg kommer nok hjem. Ja, altså, det må man da håbe. Nikolaj Piloterne her på Radio FM.

0: Larsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ring. Handpicked for your feet.
3: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet.
10: og mætter, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM mætter hele vejen.
19: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
20: Hej.
19: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
20: Har du gas på mig?
19: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Big to be with you. Klokken er 11, og det betyder nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: BSH Ungdom har for anden gang nogensinde to hold med i den vestlige U19-liga i håndbold. Det sker efter et målrettet arbejde med klubbens ungdomsafdeling og akademi, skriver Midtjyllands Avis. Klubbens talentansvarlige Mathias Albrechtsen betegner overgangen som særlig talentfuld. Begge holdene træner sammen, selvom de formelt spiller under forskellige licenser. Flere af de unge håndboldtalenter har allerede fået spilletid på Bjerringbro Silkeborgs ligahold. To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Enhedslisten og Alternativet vil have Folketingets kommende formand Henrik Frandsen til at betale knap 650.000 kroner tilbage til Tønder Kommune. Pengene fik han i kompensation for at lade et areal være beskyttet natur. Men da han som borgmester vil sælge jorden, fik han hurtigt tilladelse til at drive landbrug på den igen. Skatteyderne har betalt for noget, de ikke har fået, siger Enhedslistens gruppeformand Peder Velblund til TV2. I et skriftligt citat til mediet oplyser Henrik Frandsen, at han betaler tilbage, hvis han ikke var berettiget til pengene. Vietnams præsident og hans ægtefælle besøger Danmark under et statsbesøg her senere i oktober. Det skriver kongehuset på sin hjemmeside. Det sker efter invitationen fra det danske kongepar. Statsbesøget finder sted fra 19. til 21. oktober.
0: Tak til Alfa Nyhederne. Jeg har en aktuel vejrudsigt her kl. 11. Skydevejr i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperaturer i dag mellem 16 og 19 grader. I aften er det regn og temperaturer, der falder til mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Du fik Erasure og Little Respect, der startede timen her mellem 11 og 12. Det får man med fundet med, kan du huske dem her? Rednecks og Cotton Eye Joe.

Movie Day fra Thomas Helmig, og du, jeg ønsker, eller jeg ønsker, ikke ønsker, jeg ønsker at spille Jeff Lynne og Electric Light Orchestra. Her får du et af de fantastiske numre, Mr. Blue Sky på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokal synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
3: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
4: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive.

0: Det var Phil Collins, hans Two Hearts. Vi skal tage et kig i musikkalenderen i dag for 1. oktober.
1: Musikkalenderen.
0: 1. oktober. I 1956, hvor man lige havde færdiggjort filmen Love Me Tender med Elvis Presley i hovedrollen, her dør helten til slut i filmen, men det gav et rammeskrig fra hans fans ved forpremieren, hvorefter man måtte hente Elvis ind igen og lave en helt ny slutning, hvor helten over.

springer til 1967, hvor Pink Floyd er nødt til at aflyse deres amerikanske turné midtvejs, simpelthen fordi guitaristen Syd Barrett var påvirket af LSD. Det havde tilsyneladende gjort ham sindssyg, og bandets øvrige medlemmer ønskede, at han forlod bandet. De går kort proces, i det simpelthen glemte at tage ham med til en koncert. Han bliver erstattet af David Gilmour. Og på denne dato i 1970 blev Jimi Hendrix begravet på The Greenwood Cemetery ved Dunlop Baptist Church i Seattle. Med til begravelsen var blandt andet Miles Davis, Eric Burdon, Johnny Winter og Eric Clapton.

1. oktober i 1977 er nummer 1 sangen på Billboard's Hot 100 Mekos Star Wars Theme. Det er til dato den bedst sælgende single i historien. Original musikken var skrevet af John Williams, der står bag en hel del temaer til film og serier. Det var dog Mekos version, der var den mest populære på hitlisterne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi

Men det er godt nummer her fra The Police, der var Every Breath You Take. Og så er det søde Lis Sørensen, og den her forvandling, der kom for nogle år tilbage. Så kom der en, der mindede mig om den, producerede hendes søn, Slow-Mo, eller ja, det tror jeg, han hedder, eller han kalder sig. Den hed Uerstattelig. Men her, forvandling med Lis Sørensen på Radio.

Go West med We Close Our Eyes. Søs Bjerre er kommet ud med nyt materiale, men det, man husker hende mest for, det er den her gamle sang. Jeg tror, den har 10 år på banen eller et eller andet. Her kommer Malene. Søs Bjerre, her på Radio Alfa.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop-skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
17: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I Vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
23: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Katrina Leshkanish. Det smed hun i øvrigt. Det var for svært for studiet, hvad det er udtalt. Leshkanish, Katrina and the Waves Sun Street. Klokken er 12, og det betyder, at vi skal have nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: De første navne til næste års Hede Rytmer i Silkeborg er nu klar. Festivalen i Endelukket, der finder sted fra 27. til 29. maj, har offentliggjort fem kunstnere. Det er Christoffer Hugorm, Sara Paolo, Queen Machine og Massen. Ifølge Hede Rytmer er der flere store navne på vej til festivalen. De vil løbende blive offentliggjort, skriver Midtjyllands Avis. To mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de to mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Aktien i biotech-selskabet Zealand Pharma faldt tidligere i dag med 8,5%. Det sker efter, at deres partner har offentliggjort nye forsøgsresultater for et kommende vægttabsmiddel. Midlet virker og giver et stort vægttab hos overvægtige med type 2-diabetes, men der er problemer med bivirkninger. Hele 18% af forsøgspersonerne måtte nemlig opgive at fuldføre studiet på grund af blandt andet kvalme og opkast. Og det er altså det, der nu får aktien til at dykke. Anklagemyndigheden kræver fængsel og et nattelivsforbud til en 31-årig mand. Han er tiltalt for at have givet en 32-årig svensker et kraftigt knytnæveslag under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni. 3 dage senere døde den 32-årige. Selvom slaget var dødeligt, er manden tiltalt efter den milde voldsbestemmelse. Derudover er han tiltalt for at have begået vold i gensættelsestilfælde. Sagen skal for Københavns Byret onsdag i næste uge.
0: Tak til 12 nyhederne her, de er tilbage igen. Ikke 12 nyhederne, men klokken 13 med en ny nyhedsudsendelse. Vejrudsigten skydevær i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. I aften og i nat regn og temperatur mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det er middags- og madpakketimen her lige efter 12 frem til 13. Jeg er her til 14. Jeg er Poul Fod, og det her er formiddag med Fod. Kylie Minogue fik du Got to Be Certain. Og så fra det britiske, her er det Annika og hendes store hit The Japanese Boy. Velkommen til endnu en time af formiddag med Fod her på Radio 95.

Hvor fantastisk Pink, da jeg så hende under koncert. Det er snart en del år siden. Jeg var med Try, og så skal vi høre en af mine gamle favoritter. Det er The Beatles. Og deres, prøv at lægge mærke til den søde sang, de har skrevet her. Den hedder I've Just Seen a Face her i formiddag med Fodet på Alfa. I've just seen a face.

0: det blev trukket af kviger, men tiderne skifter.
1: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
0: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
2: Det er det sgu da lige værd.
1: Svigermor? Ah, det er farlig gods.
3: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttepusser.
4: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
5: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
6: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb og stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
14: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
15: replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17.

Madonna, Papa Don't Preach, været over de næste dage. I morgen får vi tørt, og det klarer op i løbet af dagen med nogen eller en del sol og temperatur mellem 15 og 19 grader. Lørdag først skyde med dis og tåge, ellers så bliver det tørt med nogen sol lørdag. Det lyder meget rart. Og søndag skyde eller tåge, ellers så bliver det også tørt med lidt eller nogen sol. Så fantastisk godt weekendvejr. Og så får vi regn mandag. Det er sådan, det skal være. Yes. New Radicals, Radio Alfa, og You Get What You Give.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

0: I'm Alvinus Kids in America. Så til de her herlige Weather Girls og It's Raining Men. Det har de gjort meget, så den er meget på sin plads at spille den her. Selvom vi får rigtig godt vejr, hørte vi jo i weekenden. Her får The Weather Girls, så jeg bruger Radio Alfa.
1: Hi, we're your Weather Girls. And have we got news?

Skovspony fra Johnny Deluxe. Godt nummer fra ham. Nu er det Sebastian, en af mine helt store favoritter, den her. Hans historie om Romeo og Julie, den hedder Romeo. Efter den, så er det Pet Shop Boys Always On My Mind, tror jeg også lige, vi når her, inden vi skal have nyder. Her klokken 13.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
20: Emma? Emma!
21: Ja, mor?
20: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
21: Hvad snakker du om?
20: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
22: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
23: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
24: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
25: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
26: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
27: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
28: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
29: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
30: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Kasper Vinding sammen med Siv Jørgensen og Sanne Salomonsen og sangen her lidt til og meget mere. Klokken er 13.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: De første navne til næste års Hede Rytmer i Silkeborg er nu klar. Festivalen i Endelukket, der finder sted fra 27. til 29. maj, har offentliggjort 5 kunstnere. Det er Christoffer Hugorm, Sara Paolo, Queen Machine og Massen. Ifølge Hede Rytmer er der flere store navne på vej til festivalen. De vil løbende blive offentliggjort, skriver Midtjyllands Avis. 2 mænd er sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg begået i maj i år i forbindelse med en konflikt mellem 2 grupperinger i Herning-Ikast-området. Mændene, der er henholdsvis 18 og 25 år, bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i retten i Herning. Det oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Forbrydelserne, som de 2 mænd er sigtet for, blev begået 17. maj. Regeringen skal nedsætte en uafhængig ekspertgruppe til at undersøge mulighederne for at indføre forvaltningsdomstole i Danmark. Det har et flertal i Folketinget stemt for i dag. En forvaltningsdomstol er en uafhængig retsinstans, der skal tage sig af sager mellem borgere og det offentlige. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som er lavet for Undervisningsministeriet. Problemet er særligt udtalt i indskolingen. Her sker den fysiske vold oftest uden for undervisningen, når f.eks. leg eller sport går over gevind. Undervisningsminister Magnus Heunicke kalder omfanget for bekymrende. I en pressemeddelelse slår han fast, at skolen ikke skal være et sted, hvor man frygter at være. Derfor vil regeringen inden længe fremsætte et lovforslag, der skal give lærerne bedre mulighed for at gribe ind.
0: Aktuelt vejrudsigt her for i dag. Skydevær i dag med regn i løbet af eftermiddagen. Temperatur op mellem 16 og 19 grader. Og vejret i aften og i nat, vi får regn og temperaturer mellem 10 og 15 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Det var i Kingston Town, sådan moderne reggae her fra UB40. Timen mellem 13 og 14 starter med UB40 og kører videre nu her med Billy Ocean og hans Caribbean Queen. Efter den, så får du Peter A.G. og Søs Finger. Så lad den blive her på Radio Alpha, hvor ellers er.

Er det nummer fra Peter A.G. Søsvinger, hvor inden jeg går hen videre til ham her, Nick Kershaw. Han havde stort set kun det her ene hit. Par små andre hits også, men ellers så slog han sig mest på producerrollen og sangskriverrollen, gør Nick Kershaw. Det her er Radio Alfa, forberedt med fod til klokken bliver 14.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram

0: Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.

Det var Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record. Det her får man nemlig fået lidt endnu. Ham er Edwin Collins, han havde kun det her ene hit. Han er sådan en slags døgnflue, eller som vi også ynder at kalde det, en one-hit wonder. A Girl Like You, får du med Edwin Collins her på Radio Alpha.

When Smokey Sings fra ABC til Radio med Caroline Henderson og Maria Bramsen. Supergruppen i 89, 90 og 91, og så bliver de for store, ligesom. Så skulle de videre i karrieren, skulle de der musikere. Michael Bruun skrev meget af tingene, han producerede i hvert fald også det hele. Desværre afdøde Michael Bruun. Her er jeg, elskes af dig. Jeg er på Radio Alfa.

Terence Trent D'Arby og Wishing Well. Det var formiddag med foden på en torsdag. Tilbage hos dig i morgen fredag, hvor vi fejrer weekend og det hele. Jeg kommer Robbie Williams, han spørger, let me entertain you. Okay, det er i morgen. Fisker om et øjeblik her fra 14 frem til 18. Og have en fortsat god dag i selskab med os her på Alfa. Hej.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
3: Snak med min mor.
0: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Say What You Want, så fik vi her fra gruppen Texas. Klokken er nu 14, og det er tid til nyheder endnu en gang. Jeg er klar med 4 timers eftermiddagsradio derefter, og det bliver Michael Jackson, som indleder timen mellem 14 og 15. Louise sidder klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Torsdag er to mænd på 18 og 25 år blevet varetægtsfængslet i 4 uger. De er sigtet for både brandstiftelse og drabsforsøg. Sagen trækker tråde tilbage til maj i forbindelse med en konflikt mellem to grupperinger i Herning-Ikast-området. Her blev der sat ild til 2 steder i Ikast og affyret skud mod en lejlighed i Herning. Ingen blev dog ramt af skuddene, oplyser anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi. Begge mænd har kæret fængslingen til landsretten. I forvejen sidder flere andre personer fængslet i samme sag. Onsdag blev en 52-årig mand idømt 1 år og 9 måneders fængsel for grov hvidvask. Han har hvidvasket over 3 millioner kroner op i Ritzau. Noget af beløbet gav han til en ung svensker, som senere angreb den israelske ambassade i Hellerup med håndgranater. Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse. Udover fængselsstraffen bliver manden udvist af Danmark med et indrejseforbud i 6 år. Hans søn har også fået en fængselsdom for at have været med til at hvidvaske pengene. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i nat ned til 12-14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Sangen om Billie Jean fik vi fra Michael Jackson i starten af denne time. Med en stor tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode, siger Fisker. Velkommen til Eftermiddagsradioen. Det er blevet torsdag. Det er nu den 1. oktober. Der er masser af god musik på vej til dig. Skur Torp eksempelvis On a Long Lonely Night efter denne her fra George Michael. Sangen hedder Freedom. Endnu en gang velkommen til. Jeg ønsker dig god fornøjelse med Eftermiddagsradioen på Alfa.

Lonely night. On a long lonely night, så fik vi her fra Sko og Torp. Det er på nummer 20, 75, 11, 11, at jeg som altid kan nås, hvis du skulle sidde med et rigtig godt ønske. Også på denne 1. oktober er der frit lejde på sms'en 20, 75, 11, 11. Du behøver ikke at ønske Cool and the Gang, for dem spiller jeg om et øjeblik. Get Down on It. Lige nu en rigtig danseklassiker fra The Nolan Sisters. Her er jeg, I'm in the mood for dancing.

0: Ingen arbejdsopgaver er ens. Derfor skal erhvervsbiler heller ikke være det. Hos Hoffmann Biler har vi bilen, der får dig i mål med enhver arbejdsopgave. Nogle er til brændstof, andre til el, og med det store program fra Iveco, Maxus og KGM dækker vi alle behov. Hoffmann Biler. Vi får din arbejdsdag til at køre.
1: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygger Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flygger Farver Briersvej prioriterer jo service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
4: Vi ses på Briersvej 7B.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
6: Med en bilforsikring fra FDM.

0: til fastlæv pris. Lidl, det betaler sig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Get Down On It fik vi her fra Kool & The Gang. Og inden Robin overtager og fremfører sangen Dancing On My Own, skal vi have denne her fra Jennifer Lopez. Jeg er gift med verdens smukkeste Susanne, og hun er så heldig, at hun rent faktisk ligner Jennifer Lopez. Eller også er det Jennifer Lopez, som er så heldig, at hun ligner min Susanne. De næste 3,5 minutter tilhører Jennifer Lopez. Her får vi Ain't It Funny på Radio Alfa.

0: Brasseri Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Kend den i App Store eller på Google Play.

0: Sygdom i form af kræft indhentede ham i 2016, og så måtte han desværre opgive kampen mod den dødelige sygdom. Han nåede at indspille et sidste album, stærkt anmelderrost for øvrigt, men meget glæde fik han ikke af sine sidste indspilninger. Det er som sagt til 10 år siden, vi mistede verdensstjernen David Bowie, som her gav et af sine største kommercielle hits. Her fik vi Let's Dance. Bonnie Tyler og et af hendes største hits ligger og venter. Og med et øjeblik skal vi have Total Eclipse of the Heart her på eftermiddagsfladen på Radio Alpha. Men først opfylder jeg et ønske, og det er Torben, der har været forbi sms'en 2075-1111. Sangen, som han gerne ville høre, spiller jeg nu. Her er historien om de vilde kaniner. Værsgo til Peter A.G. og resten af Gnax.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks. Men vi blev født

Total Eclipse of the Heart. Her fik vi Bonnie Tyler. Klokken 15, opdaterede nyheder. Time 2 er eftermiddagsradioen derefter. Nu skal vi have fat i Nick & Jay, og denne her, den hedder kort og godt Magisk. Du får den lige nu på Radio Alfa.

0: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
19: ja, der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
22: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
23: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
24: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
25: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Hun er ikke sådan at imponere. Til gengæld har vi, som holder af country og popmusik, været imponeret af hende i de sidste mange år. Det er dog efterhånden ved at være nogen tid siden, at hun har sendt noget nyt musik på gaden. Vi må nøjes med hendes gode gamle country-hits. Her var That Don't Impress Me Much. Shania Twain på Radio Alpha. Klokken er 15, og det er tid til nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Region Midtjylland vil gøre det lettere at lade elbilen ved hospitaler og sundhedshuse. Regionen vil derfor sende opgaven i udbud, så private operatører kan etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere. Regionen skal som udgangspunkt ikke betale for etablering og drift, men stille arealer til rådighed. Samtidig kan eksisterende ladestandere, som i dag primært bruges internt, åbnes for offentligheden. Der afsættes 500.000 kroner til rådgivning i forbindelse med udbuddet. Danskerne køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra Bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne. Og det er rekord. Særligt Tesla gav de andre mærker baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Det giver en reel besparelse på et femcifret beløb, fortæller en chefkonsulent hos FDM. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe elbil. Regeringen foreslår nemlig at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde deres bilkøb inden nytår for at slippe for afgiften. Der er enormt rift om billetterne til Copenhagen Half Marathon i 2027. Over 188.000 personer har nemlig tilmeldt sig lodtrækningen om de blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse torsdag. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølle, men nu bruges der et lotteri, så alle har lige store chancer for at komme med. Den store interesse viser, hvor godt København trækker i løbeentusiaster fra hele verden. Det siger Dorte Vibjerg, der er administrerende direktør i Sparta Atletik og Løb. I dag kommer der sidst på eftermiddagen regn til den sydvestligste del af regionen, der lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften en overgang regn vestfra til hele regionen.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha og alle tiders eftermiddag med Niels Fisker.

Kæmpe helt til for det herrens år 1985. Morten Talking fik vi her. You're my heart, you're my soul. Allerførste plade i denne time. Timen mellem 15 og 16. Stadig eftermiddagsrette med fisker med masser af god musik. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Det skal vi fra Dodo and the Dodos. Men først endnu et band, som slog sine folder tilbage i 80'erne. Simon Le Bon i spidsen for Duran Duran. Her er Ordinary World.

Hvis det bliver, fik vi fra Dodo Gad og resten af bandet Dodo and the Dodo Sport, Alfa. Det var Duran Duran, Ordinary World, som vi også fik et godt genhør med. Nu er det Chick, og sangen her hedder Good Times. Og så opfylder jeg lige efter reklamerne et ønske. Det er Mille, der har skrevet på sms'en type 75 11 11. Og du er for øvrigt velkommen til at gøre Mille følgeskab på det omtalte nummer type 75 11 11. Mille har ønsket Huey Lewis and the News, The Power of Love, som vi altså får efter reklamerne.

0: Tid til at skifte bank? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på middelfart.dk/8600.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
3: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
5: Vi fejrer.
4: Okay, super. Nå,
5: vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kr. Per kvadratmeter.

0: hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biscoff, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i God Ring. Handpicked for your feet.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Mille havde ønsket, og Mille fik sit ønske opfyldt. Her var Huey Lewis and the News, hentet fra filmen Tilbage til fremtiden, den første af i alt til tre. Her var The Power of Love. Inner Smile fra Texas, som et øjeblik. Nu skal vi være i selskab med Simply Red, og denne her, den hedder kort og godt Stars. Meget apropos stjerner, så husk, at du i aften kan være i selskab med Per Larsen. Det er fra kl. 18 til 22. Nu altså Simply Red.

0: 12 årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Hvis ikke man husker sangen her, ja, så var man enten ikke født i 80'erne, eller ikke interesseret sig for musik fra 80'erne. Her var Moonlight Shadow, som blev kåret som årets hit i 1983. Mike Oldfield og Maggie Reilly. Another One Bites the Dust. Endnu et 80'er hit får vi om et øjeblik. Og så sandelig om ikke også denne her havde sin oprindelse i 80'erne. Her er Rock Casino med deres måske største hit. Her får vi All My Love på Radio Alpha.

Freddie Mercury i spidsen for Queen. Her fik vi Another One Bites the Dust. Og så var det Rock Casino, All My Love. Og nu skal vi en smuttur tilbage til 1987. Altså små 40 år tilbage i tiden. Trine Dyrholm, ja, hun var ganske ung og ganske grøn, da hun trådte ind på Grand Prix-scenen i 1987. Og sang denne sang ind på en ærefuld tredjeplads. Sangen er og bliver en dansk Grand Prix-klassiker. Og til næste år har sangen 40 års jubilæum. Og i den forbindelse rejser Trine Dyrholm fra øvrigt til på koncertturné under titlen Sange, jeg har sunget. Og hun sang altså denne her i 1987, Danse i måneskin, inden der er nyheder. Det er der præcis kl. 16 her på Radio Alfa.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID, altid en god idé.
13: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
15: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den, Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: til at gøre dig glad. Born to make you happy fik vi fra Britney Spears. Og jeg håber så sandelig også, at jeg gør dig glad med masser af god musik her på eftermiddagsfladen. Jeg håber, du bliver hængende, når vi om et øjeblik tager hul på time nummer 3 af eftermiddagsradioen. Det bliver for øvrigt med Prince og sangen 1999. Nu er Louise klar med de opdaterede nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En kvinde var onsdag aften tæt på at blive påkørt under en biljagt i Silkeborg, og nu vil politiet gerne finde hende. En patrulje forsøgte omkring kl. 18 at standse en mistænkelig bil på Nordskovvej, men føreren stak af og kørte op på en cykelsti mod Jejlevej. Her var kvinden tæt på at blive ramt. Politiet fik senere stoppet bilen. Føreren var en 35-årig udenlandsk mand, som var påvirket af cannabis. I bilen fandt politiet også 36 gram cannabis og kontanter. Vi vil meget gerne høre fra vidner til episoden, og særligt fra den kvinde, der var ved at blive påkørt på cykelstien, siger politiassistent Nikolaj Møller til Midtjyllands Avis. Arla investerer nu 474 millioner kroner i mere skyr og hytteost. Investeringen skal øge produktionen på mejerier i Sverige og Tyskland, hvor efterspørgselen på de proteinrige produkter er steget markant. På 3 år er Arlas salg af skyr vokset med mere end 33% i Europa, mens hytteost er gået 25% frem på selskabets markeder. 212 millioner kroner går til mejerier i Falkenberg i Sverige, mens 262 millioner investeres i skyrproduktionen i Tyskland. En 59-årig kvinde fra Sydfyn har fået en bøde på 200.000 kroner for at behandle hunde uforsvarligt. Samtidig må hun fremover ikke have med hunde at gøre. Gennem et år har myndighederne været på flere kontrolbesøg hos kvinden. Ved et af kontrolbesøgene havde hun 29 hunde. Hun har blandt andet haft nogle hunde i for små bure. Det fortæller Frederik Bendiksen, der er anklager ved Fyns Politi. Han oplyser, at myndighederne til sidst tog hundene med sig. Kvinden må dog fremover eje og passe én enkelt hund. Hun nægtede sig skyldig, og det er uvist, om hun vil anke dommen. I dag kommer der sidst på eftermiddagen regn til den sydvestligste del af regionen, der lokalt kan blive ret kraftig. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. I aften en overgang regn vestfra til hele regionen.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Sangen blev indspillet i 80'erne, og dengang kunne man rent til titelmæssigt godt kalde sangen her for fremtidsmusik. 1999 fik vi her fra Prince. Vi er gået i gang med en ny time af Eftermiddagsradioen. Det er stadig Niels Fisker, som vender pladerne. Og som altid skal der spilles en af danske popklassikere som plade nummer 3 i en ny time. News som et øjeblik, de siger, jeg elsker dig. Her er 6 was 9.

Hun slipper ikke for at synge sangen her, om det er under eget borgerlige navn Søs Svinger, hun giver koncert, eller om det er som forsanger i News. Det var der hele karrieren startede for geniale Søs Svinger. Her fik vi Jeg elsker dig, det var også 6 was 9, Drop That Beautiful. Fisker, vil du spille et nummer med Shubidua? Sådan skriver Kalle på sms'en 20 75 11 11. Ja, hvorfor ikke? Her er historien om Costa Kalundborg.

0: FIFA præsenterer sporten.
1: Danmark møder i aften Portugal i kamp nummer 3 i gruppespillet i Nations League. En dansk sejr over portugiserne og et norske pointtab i kampen mod Wales vil faktisk sende Danmark op på gruppens første plads. Den indehaves inden aftens kamp af netop Portugal, som har hentet 6 point i de første to gruppekampe. Både kampen mellem Danmark og Portugal og kampen mellem Wales og Norge har start kl. 20.45. Tyskland skuffede fælt i seneste kamp, som hjemme blev tabt med 1-0 til Grækenland, og i aften skal tyskerne så forsøge at komme tilbage på vindersporet i kampen mod Serbien. I B-laget tager Israel hjemme imod Kosovo, mens Irland møder Østrig. 8 Nations League-kampe spilles der i aften i de forskellige lag med start mellem kl. 18 og 20.45. En af de klart mest rutinerede spillere i AGF-truppen, Nikolaj Poulsen, er på vej tilbage efter en langvarig skadespause. Midtbanelederen har ikke spillet for AGF i denne sæson, men nu lysner det for 33-årige Nikolaj Poulsen. Cheftræner Jakob Poulsen regner med, at den rutinerede midtbanespiller kan få kampgræs under fødderne, når AGF i morgen spiller træningskamp mod Vendsyssel. Nikolaj Poulsen har ikke spillet kamp siden maj, hvor han blev ramt af en slem skade i den ene akillessene. Den danske tennisspiller Holger Rune fik et skidt comeback på ATP-turen efter 11 måneders skadespause. Ved ATP 500-turneringen i Tokyo fik Holger Rune franske pryl, da Kyrian Jacquet nedlagde danskeren i to sæt efter bare 55 minutters spil. Sidste år nåede Holger Rune kvartfinalen i Tokyo og havde dermed en del ranglistepoint at forsvare. Skadespausen har sendt Holger Rune ned som nummer 188, og der er nu udsigt til, at han falder yderligere tilbage på verdensranglisten.

0: forretning.
1: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
2: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
3: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.
4: Hej Silkeborg. Skal der ske noget nyt i hjemmet? Hos Garant er vi eksperter i gulve, tæpper og gardiner. Vi hjælper dig hele vejen, også med montering. Kig forbi Garant på Staghøjvej og fortæl os, hvad du drømmer om.
5: Hoffmann Biler holder åbent hus, og vi har samlet afsindig mange hestekræfter. Kom ud og oplev alle modellerne, og hils på vores to nye mærker i familien, KGM og Maxus. 100% elektrisk, 100% økonomisk, 0% kedelig. Åbent hus hos Hoffmann Biler Silkeborg den 8. og 9. oktober fra 10 til 17. Kig forbi.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Altid mere at spare.

0: FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

fortid møder nutid, og omvendt. Her var Rihanna sammen med Paul McCartney. Vi fik 4, 5 seconds på Radio Alpha, og så var det Pet Shop Boys og deres popversion af det gamle Elvis-nummer Always On My Mind. Heart of Glass, nu Blondie på Radio Alpha.

0: årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.
1: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

World of Our Own fik vi fra West Life, dansk musik fra Laban om et øjeblik. Første, det er det monsterhit fra 1989. Måske hendes allerstørste. Her er Madonna på Radio Alfa. Vi får hende på Like a Prayer.

Et projekt, som blev startet for sjov tilbage i 1982. Det var også grunden til, at Ivan Pedersen og Lesia Jønsson ikke fra starten stod frem og fortalte, at det var de to, som stod bag Laban-projektet. Sangen Hvor skal vi sove i nat blev udgivet, som sagt, sådan lidt som en spøg. Men sangen blev så massivt et hit, at Ivan og Lesia simpelthen blev nødt til at stå frem. Og så fulgte en 5-6 rigtig, rigtig fede år for de to. De turnerede landet rundt, og der var vel næppe den idrætshal eller den sommerfest, som ikke fik besøg af Laban dengang. Her sang de kun et sekund. Det var også Madonna, Like a Prayer. Nyheder klokken 17, dagens sidste eftermiddagstime derefter. Her er Aretha Franklin og George Michael. I

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
3: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld. På sindfuld.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Egypternes gangart blev her besunget af Bangles. Her fik vi Walk Like an Egyptian. Og så er det ellers Kemmer Wilds, som indleder dagens sidste eftermiddagstime. Først får Louise muligheden for at give dig de opdaterede nyheder. Jeg sidder derefter klar med en frisk vejrudsigt. Klokken er 17.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: En kvinde var onsdag aften tæt på at blive påkørt under en biljagt i Silkeborg, og nu vil politiet gerne finde hende. En patrulje forsøgte omkring kl. 18 at standse en mistænkelig bil på Nordskovvej, men føreren stak af og kørte op på en cykelsti mod Jejlevej. Her var kvinden tæt på at blive ramt. Politiet fik senere stoppet bilen. Føreren var en 35-årig udenlandsk mand, som var påvirket af cannabis. I bilen fandt politiet også 36 gram cannabis og kontanter. Vi vil meget gerne høre fra vidner til episoden, og særligt fra den kvinde, der var ved at blive påkørt på cykelstien, siger politiassistent Nikolaj Møller til Midtjyllands Avis. Når en ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. Syv parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. Fire israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten tilsyneladende at styre flyet. Men tre passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en fjerde gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Efter middag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aftenen klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i nat ned til 12-14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

Weather Cats in America lød det fra Kim Wilde. Jeg siger velkommen til en ny god lang time med masser af god musik her på Radio Alpha. Eksempelvis fra Kim Larsen. Han synger om en gammel soldaterkammerat. Det får han lov til om 3,5 minutter. Først får vi denne her fra Mike and the Mechanics. Her er Looking Back Over My

Sangen handler om venskab, om savn og det at finde hjem efter at have været en tur jorden rundt. Hentet fra succesalbummet Kildgasten. Her var Soldaterkammerat fra Kim Larsen. I morgen fredag kan du få en på opleveren, hvis du besøger Arena Randers. Hele huset bliver fyldt med hoppeborge, arkadespil, bordfodbold, boksemaskiner og meget andet. Der vil være konkurrencer og sjove udfordringer for både børn og voksne. Når entréen på de 35 kroner er betalt, er alle aktiviteterne gratis at prøve. Som nævnt er det i Arena Randers, der er åbent mellem 14 og 19, og det er som sagt i morgen fredag. Nu skal vi en smuttur tilbage til 1983. Her er jugoslaviske Daniel. Han synger om Julie.

0: Radio Alfa præsenterer Sporten.
1: Danmark møder i aften Portugal i kamp nummer 3 i gruppespillet i Nations League. En dansk sejr over portugiserne og et norske pointtab i kampen mod Wales vil faktisk sende Danmark op på gruppens første plads. Den indehaves inden aftens kamp af netop Portugal, som har hentet 6 point i de første to gruppekampe. Både kampen mellem Danmark og Portugal og kampen mellem Wales og Norge har start kl. 20.45. Tyskland skuffede fælt i seneste kamp, som hjemme blev tabt med 1-0 til Grækenland, og i aften skal tyskerne så forsøge at komme tilbage på vindersporet i kampen mod Serbien. I B-laget tager Israel hjemme imod Kosovo, mens Irland møder Østrig. 8 Nations League-kampe spilles der i aften i de forskellige lag med start mellem kl. 18 og 20.45. En af de klart mest rutinerede spillere i AGF-truppen, Nikolaj Poulsen, er på vej tilbage efter en langvarig skadespause. Midtbanesliderne har ikke spillet for AGF i denne sæson, men nu lysner det for 33-årige Nikolaj Poulsen. Cheftræner Jakob Poulsen regner med, at den rutinerede midtbanespiller kan få kampgræs under fødderne, når AGF i morgen spiller træningskamp mod Vendsyssel. Nikolaj Poulsen har ikke spillet kamp siden maj, hvor han blev ramt af en slem skade i den ene akillessene. Den danske tennisspiller Holger Rune fik et skidt comeback på ATP-turen efter 11 måneders skadespause. Ved ATP 500-turneringen i Tokyo fik Holger Rune franske pryl, da Kyrian Chaquet nedlagde danskeren i 2 sæt efter bare 55 minutters spil. Sidste år nåede Holger Rune kvartfinalen i Tokyo og havde dermed en del ranglistepoint at forsvare. Skadespausen har sendt Holger Rune ned som nummer 188, og der er nu udsigt til, at han falder yderligere tilbage på verdensranglisten.
2: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelfart.dk/8600.
3: Måske har du allerede prøvet. Du søger en ny medarbejder, men de rette kandidater dukker ikke op. Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får din stilling lokalt synlighed der, hvor kandidaterne er. Vi når både dem, der søger job, og dem, der bare venter på den rette mulighed. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
5: Korean Barbecue og Sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og Sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
6: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Rødbrud.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
4: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.

Bare se at få gang i festen, for nu kommer jeg. Get the party started, sang hun Pink. Og så var det Police, Every Breath You Take. Kære fisker, vil du spille et nummer med Bee Gees? Det vælger naturligvis. Det er Morten, der har skrevet til mig på sms'en 20 75 11 11.

All good things come to an end, lød det næsten dommedags profetisk her fra Nelly Furtado. Vi skal have dansk musik om et øjeblik. Det skal vi fra en meget, meget stærk duet. Det er Anne Linnet, og det er Thomas Helmi, som slog pjalterne sammen tilbage i midt-80'erne, 85-86 deromkring. Sangen Evig og altid venner ligger og venter. Her er Los Lobos. Vi skal have filmmusik. Her er

sange lige i træk, som begge blev indlagt i populære film. Fra filmen om Ritchie Valens fik vi La Bamba fra Los Lobos. Og sangen her, den blev brugt i filmen Den Kroniske Uskyld. Her var Anne Linnet og en meget, meget ung Thomas Helmig. Vi fik sangen Evig og Altid Venner. Der er nyheder kl. 18, og derefter venter så 4 timers aftenradio. Det er Per Larsen, som ændrer studiet og tager sig af aftenradioen fra 18 til 22. Senere gælder det Late Night, det er som altid med Søren Dahl. Og hvis du hører til Natteravnene og hører til dem, som ikke kan få god musik nok, så er der også et tilbud til dig fra kl. 24 og frem efter. Vi kalder det Alpha Pop Night, musik i natten her på Radio Alpha. Jeg siger tak for nu, men vender tilbage igen i morgen fredag i samme tidsrum. Jeg lukker ned med gruppen ABC. Her er When Smokey Sings. Ha' en god torsdag, vi høres ved. Hej hej.

0: it breathing, keep it moving.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Vi er fans af gode fans på Stark.
11: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
10: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Nu er min computer frosset igen.
19: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
18: Jeg prøver lige at genstarte den.
19: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
18: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
19: Jeg sagde det jo.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
21: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
22: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
23: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
24: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around Like a Record. Tak til Niels Fisker for alle tiders eftermiddag. Det her var den sidste plade i eftermiddagsradioen. Jeg er Per Laursen, klar med 4 timers aftenradio, lige efter 18 nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Møbelfirmaet Leander er nu fortid i Silkeborg, hvor virksomheden blev grundlagt i 1998. Aktiviteterne på Georg Jensens Vej er flyttet til Esbjerg, hvor Leander-mærket fortsætter under Zebra Interiør. Zebra købte Leander i januar efter flere år med millionunderskud. Oprindeligt var planen at drive Leander videre som en selvstændig virksomhed, men det er senere blevet ændret. Ifølge Zebras direktør Benny Christiansen skyldes det blandt andet uro på det europæiske marked og udfordringer efter opkøbet. Det skriver Midtjyllands Avis. Zebra fortsætter med at sælge Leander-produkterne. Når en ny grisefirepart går i gang til næste år, bliver det med den tidligere Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Det er en svær opgave, lyder det fra Jakob Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Han står samtidig fast, at formandsposten ikke er en tilbagevenden til politik. 4 israelere skal hædres med medaljer for deres heltemod. Onsdag reddede de nemlig et passagerfly fra at styrte ned. På en flyvning mod Tel Aviv overfaldt den ene pilot pludselig kaptajnen med en kniv. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte piloten til sydlandet at styre flyet. Men 3 passagerer brød ind i cockpittet og overmandede gerningsmanden, mens en 4. gav livreddende førstehjælp. Flyet nødlandede efterfølgende sikkert i Saudi-Arabien, og ingen passagerer kom til skade. Motivet for overfaldet er i dag torsdag endnu ikke kendt. Eftermiddag regn vestfra, lokalt med kraftig regn sidst på eftermiddagen. I aften fortsat regn, men fra sidst på aften klarer det op vestfra. Temperaturerne ligger mellem 15 og 19 grader, og i natten ned til 12-14 grader.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Depeche Mode, Personal Jesus. Så kom i gang på en rigtig god måde med torsdag aften her på Radio Alfa. Det er den 1. oktober. Og ja, og nu kan vi gribe en helt ny måned foran os, og lad os håbe, at oktober måned bliver lige så god som september, synes jeg. Jeg har hørt Per Larsen. Velkommen til alle tiders aften her på Alfa. Her er Rasmus Sebak, Yde Ø.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Backstreet Boys, everybody's Backstreet Smack. I torsdag aften var det Alfa. Vi er i den spæde begyndelse af aftenradioen, men også ja, mange steder, at det begynder at regne. Åh, ja, nu var det altså lige så godt de sidste dage her, og især i går var det jo en fantastisk dejlig dag, så det er sådan lidt, lidt modsat i dag, kan man sige. Nu er der regn på vej. På vej lige nu, det er Al Stewart her i Year of the Cat. Jeg har også Simple Minds, Don't You Forget About Me, lidt senere her på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Korean barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisklavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
2: Forestil dig et hjem, hvor lys og lyd tilpasser sig dig. Hvor roen får plads, og hverdagen flyder lettere. Med Demp styrer du stemningen med et greb. Blødt, filtreret dagslys. Skruer ned for omverden. Giver plads til nærvær. Til hjemmet, til arbejdet, til livet, som det leves. Gardiner fra Botex. Lette at bruge. Smukt at leve med.
3: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
5: Biltema. Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18+. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Taylor Swift, Shake It Off. Og det er det, hun har gjort, faktisk. Taylor Swift har slået en anden meget stor amerikansk kunstner af pinden, når vi tænker på Music Video MTV's Video Music Awards, som blev offentliggjort her forleden. Og der har hun simpelthen slået Beyoncé af pinden som nummer et. Så nu er det altså Taylor Swift, der er nummer et på den konto, ja. Wes her alene. Og så har jeg Van Halen Jump i de store kendte hits fra Van Halen lige om et øjeblik her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.

Van Halen, Jump. Wat ze er waren, Wes en Lane. Sons heb ik al doen. Ja, der er noget, der ringer, ikke også? Jo, det er ham, der bandt musikeren fra i år med den her, før vi går hjem. Den skal vi da have lige nu.

Lionel Richie, My Destiny. Og Kursen var også sat tidligere før reklamen fra Søren Torpegaard Lund, før vi går hjem. Han vandt jo Melodi Grand Prix i år med den der. Det gik ikke helt så godt på det internationale Melodi Grand Prix, men sangen, før vi går hjem, den hænger altså stadigvæk på, selvfølgelig også her på Radio Alfa. It's a sin, ja, nu er det Pet Shop Boys, og du har nok allerede luret, at jeg har sat dem til at snore. Og så når vi også på slaget 12. Jeg elsker dig, som vinden blæser, lige derefter her torsdag aften på Radio Alfa.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Fire pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. Tre flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Nina, Nine Lines in Club for Lounge. Et stort budskab kom ud for mange år siden med de her 99 fredsballoner. De har ikke rigtig hjulpet endnu. Lad os håbe, at måske, at der alligevel er nogen, der griber bare en enkelt ballon, også af dem, der sådan synes, det skal være sjovt at føre krig i øjeblikket. Ikke mere krig og vendinger lige nu. Er vi ude af timen mellem 18 og 19, men vi fortsætter med altidens aften her denne torsdag, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB+ og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Finsk politi efterforsker en række formodede indbrud hos medlemmer af landets parlament, skriver Reuters. Trods tegn på indtrængen menes intet at være stjålet eller ødelagt. Den finske statsminister Petteri Orpo vil ikke udelukke, at en anden stat kan være involveret i hændelserne. Motivet er endnu ukendt, og alle finske parlamentsmedlemmer er nu blevet bedt om at være opmærksomme. I aftenen er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Kenny Loggins, Danger Zone. Det er også teamet fra filmen Top Gun. Velkommen indenfor til Halvtids Aften. Jeg er Per Larsen, hænger på hele vejen til klokken 22, som jeg plejer. Her tøsse drengene ud under åben himmel. Det bliver med paraply, hvis det skal være her i aften i hvert fald.

Michael Jackson, Black or White. Og tøsedrengen sidder der ude under åben himmel. Og nogle gange, så har man bare lyst til at lige at gå ud og gå en tur og lige få noget frisk luft. Og så lige mærke, sådan at der er højt til loftet. Det skal det være her i aften, ja, som jeg talte om tidligere. Så er det en god idé med en regnfrakke eller måske en paraply. Så er det Rod Stewart, der snart skal ud på hans afskedsturné. Her er Do You Think I'm Sexy?

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank. I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når hverdagen kører, og når beslutninger banker på. Og har du virksomhed, kan du samle privat og erhverv et sted. Lad os gøre en forskel for dig. Start på midspar.dk/8600.
2: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
3: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
5: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
6: nu. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: I 365 får du i denne uge en 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sinful på sinful.dk.

Janet Jackson, All For You. Brian Adams tidligere, Run To You. Det er lige før, det rimer. Nu er det Texas. Det er torsdag aften her på Alfa, og et af de store hits her in our lifetime. Bon Jovi, Living On A Prayer. Syng bare med på den lige om et øjeblik.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Forkæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

John Bon Jovi og hans band Bon Jovi. Living on a Prayer. Torsdag aften på Alfa. Med store hits fra årtierne, der ligger før os. Og nu er det, ja, et break, kan man sige. Et stigeskifte i hvert fald. Her er TV2 nærmest lykkelig. Og lige nu, ja, så er der bas.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Hun fik kæmpe succes med den. Oprindeligt er det Dolly Parton, der lancerede den i 70'erne, hvor hun, ja, hun skrev sangen faktisk som en hyldest plade, eller en hyldest sang til hendes fans og hendes musikelskere. Nu er det Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

0: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
1: replace. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini lunersbrød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi er fans af gode fans på Stark.
12: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
11: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
22: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
14: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: York. Sting, som tog sig ud af timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter alle tids aften denne torsdag, lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland, på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is. Jeg er Per Laursen. Velkommen til torsdag aften. Jeg var du alfa. Og sådan, som, ja, sådan er det bare. Og ja, det kan vi lige overføre til vejrskiftet, som er en af års her lidt en torsdag aften, nemlig fra varme og også lidt sol til regn. Ja. Poul Krebs her. Ja, lad mig der stå lidt på klem. Velkommen.

Everybody, everybody, det er et fantastisk dejligt disco-hit. Det er sådan noget musik, som en gang imellem, så får man lige pulsen lidt op. Det gør jeg i hvert fald, når jeg hører sådan en som den her. Nu er det Paul McCartney og hans band fra 70'erne, Wings. Her er Silly Love Songs her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Tid til at skifte bank? Står du midt i et boligkøb? Eller trænger økonomien bare til en voksensnak? I Middelfart Sparekasse i Silkeborg får du en personlig rådgiver, som er til at få fat på. Både når livet ruller, og når der er store beslutninger. Lad os gøre en forskel. Start på middelspar.dk/8600.
2: Korean Barbecue og sushi er libitum til frokost for kun 198 kroner. Grill dit eget kød, nyd frisk lavet sushi og spis alt det, du har lyst til. Alle dage fra kl. 12 til 16 midt i Silkeborg. Korean Barbecue og sushi er libitum til både frokost og aften. Book dit bord på k-bbq.dk.
3: Leder du efter nye medarbejdere i lokalområdet? Med Job Danmark og Mediehuset Silkeborg får du både lokal gennemslagskraft og landsdækkende rekruttering. Vi sikrer, at din stilling bliver set af både aktive og potentielle kandidater. Få større synlighed og stærkere ansøgerfelt. Kontakt Mediehuset Silkeborg i dag.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
7: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.

In the Shadow sidder den her. Det er kontant afregning her fra The Rasmus her torsdag aften på Radio Alfa. Og så er den ikke længere nu, men nu er det George Michael, der tager os med udenfor. Den hedder kort og godt Outside.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brasserie Underhuset i Silkeborg fejrer 60 års jubilæum. Kom til reception fredag den 9. oktober kl. 13-15 og vær med til at fejre med os.

Anne Lennox, Walking on Broken Glass. Det er torsdag aften på Radio Alfa med de allerstørste hits fra årtierne. Og jeg har en god gedigen fornemmelse af, at den her, jeg har til dig nu fra Steve Winwood, det er sådan en, der ligger rigtig godt i øregangene. Her er Higher Love.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernet kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
15: replace. I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med klik.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over. Men det er det. Det er over. Det er slut. Altså for timen her mellem 20 og 21. Vi fortsætter alle tids aften her på Radio Alfa. Det er lige efter nyhederne og vejret, som kommer her.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Shalom, I can make you feel good. Velkommen til torsdag aften på Radio Alfa. Den 1. oktober, så har vi en god lang måned foran os, og kan sige også, nu har vi lagt september måned bag os. Her er det Dodo, skib mig, hvad du har. Jeg er Per Larsen, Føring. Jeg har givet dig Take That Back for Good. Derefter velkommen til.

Take That Back For Good. En dejlig kærlighedssang. Og tidligere var der Dodo Dodos, giv mig hvad du har. Og ja, det er jo lige meget, hvad vi sådan hiver frem fra Dodo Dodos. Så det er jo noget, vi alle sammen kan synge med på. Nu er det Bee Gees' Night Fever fra slut 70'erne, 1978, som jeg husker. Og det var egentlig en tid, hvor Bee Gees sådan var sådan gået lidt i glemmebogen. Men det fik lige comeback med den her Night Fever.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Udsalgsslutspurt på næsten hele butikken hos Bike World. Fra den 1. til den 3. oktober slutter vi udsalget af med et brag af en udsalgsfest. For eksempel årgang 2026 cykler med op til 50% besparelse og meget mere. Det er så vildt, at det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Celine Dion, I Drove All Night. Der er mange, der har lavet den her sang. Altså versioner af den, det var Cyndi Lauper, og så vidt jeg husker, der lavede den først. Men måske var det Roy Orbison. De har i hvert fald lavet den begge to. Nu er det Queen her, The Show Must Go On, og det er der noget om, ikke?

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hold årets julefrokost på Brasserie Underhuset. Få kæl kolleger, familie og venner med en uforglemmelig julefrokost midt på torvet i Silkeborg. Book online eller ring på 86 82 37 36.

herligt popnummer her fra Michael Jackson. Det er jo ikke for ingenting, han blev kaldt for The King of Pop. Her var The Way You Make Me Feel. Og nu kommer der feel-good musik til dig fra Rock & Sino her. Elsk mig i nat her på Radio Alpha.

GMB. Carlos Santana og hans band Santana her, Maria Maria. Det var i de store træk også, hvor jeg kunne nå at spille for dig her torsdag aften. Jeg er Per Laursen, tak for nu. Radio Alfa fortsætter selvfølgelig lige efter 22.00 med Søren Dahl ved roret i Late Night. Der var en fortsat god aften, og gerne sammen med os.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
21: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
22: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Det er altså ikke for den, der står ved at renovere kloakken, den sang, jeg lavede her. Det er altså for dem i Australien, og også der gruppen kommer fra. Det var Men at Work her på Radio Alpha Down Under. Og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland. På FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent Flavio Bolsonaro beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aftenen er et skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

den franske rejsesang, som vi plejer at kalde den, Desireless, her på Radio Alfa, Voyage Voyage. Og så velkommen her til torsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl, er her frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Roxette og Joyride på Radio Alfa. Hello.

Sande Sandemors, når kærligheden kalder. Og det er altså også blevet oktober måned, en ny måned, vi har prikket hul på. Og det er altså efterårsmåneden, der kommer nærmere og nærmere. Og hvis jeg kigger ud af vinduet, så vil jeg sige, at med det vand, der er på ruden, så skal du nok have et eller andet meget tæt på, hvis du skal ud og lufte vovse her, inden du skal ind og sove. Det regner på sådan en torsdag aften. Her Kate Bush med Wuthering Heights på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flyg og Farver.
3: Hey Brian, har du sagt det?
4: Sagt hvad, Ole?
3: At hos Flyg og Farver Briersvej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
4: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
3: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
5: Vi ses på Briersvej 7B.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Emma? Emma!
9: Ja, mor?
8: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
10: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Maxi Suge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge, alt til dit kæledyr.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
15: At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair. Carglass Replace.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

Alcazar på Radio Alfa og Crying at the Discotheque. Og det er jo altså en oktober måned, som også for mange betyder efterårsferie. Og jeg ved godt, der lige er lidt over en uge, inden at det hele det går løs. Men det kan jo være, at du allerede har været i gang med at kigge på planerne om, hvad du skal lave. Om du måske skal have fri, og hvis du ikke skal have fri, hvad børnene de måske skal lave. Det kan være, at du er bedsteforældre og måske får børnebørn på besøg. Og det er jo altid godt for begge parter. Så kan alle sammen få lov at opleve noget. Så jeg håber, der er nogle gode planer for uge 42, og så håber vi, at det bliver et godt vejr, så man også kan få lov at lave nogle sjove aktiviteter. Lige nu er der Toto her på Radio Alfa. Stop loving you.

Sørensen her med Tæt på Ækvator, et af de helt fantastiske numre med Lis, hvis du spørger mig. Og en stemme, som faktisk var et af de helt store navne på Motown-labelen, men han blev desværre dræbt i et skænderi med hans far. Så vi har altså det her som noget af det sidste, han lavede. Her er en fantastisk sang med Marvin Gaye og Sexual Healing på Radio Alpha.

han kom frem, der fik vi også at vide, at han var tandlæge, og vi havde meget travlt med at lave sjov med, kan jeg huske i morgenradioen, om han også som backstage, de havde en tandlægestol, hvis der var nogen, der trængte til behandling, når nu han var på turné. Han er jo en af dem, der har været rundt på Vi Elsker 90'erne i Danmark. Dr. Alban her med Sing Halleluja på Radio Alfa. Og så er nyhederne klar her kl. 23. Der er også en time mere late night til dig. Der er Rahara, den første sang med Warmer Satter Plejer. Ha' det rustet i Krøsfeldt, og tilfældigvis forbi. Jeg

0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
1: 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: var Raf, der lavede den først, så lavede Lord Brannigan den som et verdenshit, og så blev det faktisk en Infernal, der kom til at lave en udgave af den, efter at de har fået at vide af Radio 1, som er BBC's ungdomskanal, at hvis de vil lave den, så skulle de nok spille den på kanalen. Her var det Lord Brannigan og Self Control, og så er der nyheder.
1: Fra Silkeborg til hele Midt- og Vestjylland på FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa Silkeborg. Her er nyhederne.
2: Den danske regering tog i dag et vigtigt skridt mod oprettelsen af udrejsecentre uden for EU. EU-landene har nemlig vedtaget en forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Den danske regering har arbejdet målrettet for at få oprettet centrene, og ifølge udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov bevæger tingene sig nu i den rigtige retning. I Kolding er en 21-årig mand i dag blevet dømt skyldig i uagtsomt manddrab og legemsbeskadigelse, det oplyser Sydøstjyllands Politi. Manden kørte i november sidste år med alt for høj fart ind i en anden bil. En 17-årig dreng i bilen mistede livet. En kvinde i den modkørende bil blev alvorligt kvæstet. Den 21-årige er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, som skal gennemføres som samfundstjeneste samt betaling af erstatninger til den dræbtes familie. Brasiliens 80-årige præsident Luiz Inácio Lula da Silva dropper den allersidste tv-debat inden præsidentvalget på søndag. Ifølge Reuters har da Silva afvist at deltage i alle debatter i valgkampen, for han vil ikke lytte til vrøvl og provokationer, har han tidligere udtalt. Hans største konkurrent, Flavio Bolsonaro, beskylder præsidenten for at flygte fra kritik. Meningsmålingerne viser tæt løb mellem de to kandidater. I aften er nat skydevejr og regn, der bevæger sig østover, så efterhånden bliver det tørvejr, dog med risiko for diesel og tåge, 11-15 grader. I morgen først skydevejr, men efterhånden opklaring og nogen eller en del sol, 15-18 grader, svag til jævn vestlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Rehera, vamos a la playa på Radio Alfa. Og så kan jeg byde dig velkommen her til time mellem 23 og 24 den her torsdag aften af Late Night. Og sidder du og hygger i sofaen og hører lidt musik, inden du skal sove, og du skal sent i seng, så er der Alfa Popnet efter klokken 24. Og indtil det, så er jeg i studiet sammen med dig frem til 24. Og her er Damske sammen med Sil på Killer på Radio Alfa.

News på Radio Alfa, alle andre siger, og selvom Anson John, han er gået på pension og nyder sit otium, som han selv siger, det var på tide at gøre det, for helbredet, det kunne simpelthen ikke holde til det mere. Så har vi altså stadigvæk alle de her gode sange, han har lavet. Her er Tiny Dancer med ham på Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
8: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.

er masser af aktivitet med de her. De er stadigvæk, de vil selvfølgelig give koncerter her i 2026. Og der kommer garanteret også noget fra dem næste år, hvis jeg kender dem ret. Her var det Laffan & Haft på Radio Alfa. Og ham her kan du også være sikker på at se på scenen i 27. Her Christoffer på Radio Alfa. Og Ghost.

0: Susanne Hemmer.
1: For mange år siden var jeg i Stavanger for at lave noget arbejde. I den forbindelse så overnattede jeg på hotel, og om morgenen der skulle man selvfølgelig lige have noget at spise i restauranten, inden man skulle afsted. Og mens jeg står der ved buffeten, så kan jeg høre det der velkendte keyboard, som er i starten af det her nummer her. Og så tænker jeg, er det Kim Larsen og Susanne Hemmelblå? Og det var det selvfølgelig. Og det var også ham, du hørte her på Radio Alfa. Og så er der også tid til, at jeg lukker og slukker fra torsdagens udgave af Late Night. Jeg er tilbage igen på søndag i eftermiddagsradio, når klokken er 13. Kan du have en rigtig god weekend, have det romantisk og talking in your sleep. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej hej.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
5: Kom til efterårsudsalg i Bog og ID og få ekstra gode priser på bøger, spil og gaver. Lige nu får du også 20% på HP printerpatroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.

0: Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.